This must have been a name way or Snachlar chael wedi fe chwyd me mwfod bryon siol Sy'n gweld tri fel o'ch nyr y siar y siar Ffwr si wain blan tri sgwyn Yr dardi yn ar yn gysdion sy'n y creit i ciol Sy'r eilt yn y maen o chwala sy'n y gwyn lwyn Nachwa cymur iari gwyl tras nyr rhi